svijet. I isto tako znam da od nje ljudi neće živjet bolje. A možda ipak nekom bit će draga i sigurno zabraniti je, nitko ne.

Goran Karan, dugo nisam bio mlad. Dobro vam jutro, Dolino Neretve, Martina je s vama, vi ste uz Deltu, evo čeka nas jedan lijepi dan, tamo smo na sredini tjedna pa nema druge nego lagano uz dobru glazbu prema vikendu. A i rujan nam je friško stigao, jutra jesu malo svježija, ali dani još uvijek dobro ugriju, pa za sad idealna kombinacija kava, sunce i to je jedan dobar početak dana. Ostanite uz nas i bez žurbe krenimo zajedno dalje.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 59. Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ovo je Radio Delta.

0: 21 stupanj trenutno imamo, danas idemo do 35 ponovno. Jutro će nam proći pretežno sunčano, a onda bi se u drugom dijelu dana moglo pojaviti malo na oblake, ali kratkotrajne, prolazne po svemu što vidim. Dakle, sunce će i dalje biti u svom punom sjaju u sjeverozapadni vjetar. A biometeorološke prilike, evo, kažu da su napokon povoljne bez obzira na vrućinu. Napokon se može onda istinski uživati u danu ako naše stanje i vrijeme prate jedno drugo, pa nek tako i bude.
1: Jutro uz Deltu.

7:33, dobro vam jutro, mora biti dobro. Onaj tko je jučer prolazio kraj Luke Metković vidio je da pomalo počinju pripreme, a svi znamo što to znači. Udruga Lađara Crni put sprema nam Noć prvaka koja će se održati u petak 4. rujna s početkom u 20 sati u Luci Metković, a tek kakav nas program čeka. Mladen Grdović, Giuliano, Klapa Šufit, Mate Bulić, Bend Gusari, Kud Metkovića u kasnim satima i DJ. A ljudi moji, ako ovo neće biti fešta za pamćenje, e onda stvarno ne znam šta bi trebalo biti. I naravno, nije to samo glazba, tu su naši domaći ljudi, gosti sa svih strana i svi oni koji vole dobru zabavu, druženje i najvažnije od svega, zajedno proslaviti ovaj veliki uspjeh naših Lađara.

0: Selena Gomez i Kygo u 7:52 na gradskim cestama nam se pojačao promet, malo se gužva, svi ste negdje krenuli, mislim razumljivo u ova doba, tako da vozači polako, pripazite, čuvajte bicikliste, motocikliste i ako gdje još zapne, ako bude kakvih problema, evo tu smo, javite pa ćemo i mi olakšati drugima. Što se tiče ostatka zemlje, ima nekoliko izvanrednih prometnih situacija, pa ako tko planira na dalji put, pratite stanje na cestama i informirajte se o svemu na vrijeme. Sretno!
1: Jutro uz Deltu.

23 stupnja, trenutno polako raste temperatura, ali malo pomalo i dođemo mi do današnjih 35, što će biti maksimalac, dosta vruć dan je pred nama. A grad Metković i ove godine pomaže roditeljima oko nabavke školskog pribora. Objavljen je javni poziv za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za sufinanciranje troškova nabavke školskog pribora. Poziv je namijenjen roditeljima, odnosno skrbnicima, učenicima osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na području grada Metkovića, a zahtjevi se mogu podnijeti do 15. rujna. Nemojte čekati zadnji trenutak, provjerite službenu mrežnu stranicu grada Metkovića, tamo pronađite obrazac, odnosno zahtjev koji je potrebno ispuniti, ali i sve ostale informacije.

0: 8:17, dobro jutro. I općina Slivno nastavlja s mjerom potpore roditeljima i učenicima. Osigurana je jednokratna novčana pomoć koja iznosi 150 eura po učeniku, a odnosi se na sve učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola koji imaju prebivalište na području općine Slivno. Zahtjevi se mogu podnijeti do 15. rujna, a obrazac zahtjeva dostupan je na službenoj mrežnoj stranici općine Slivno kao i u njihovom jedinstvenom upravnom odjelu.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ribola, svježa ponuda. Grožđe vranac 1,59 euro, tikvica 95 centi. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu. Ribola.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Tri dana uoči prosvjeda u Zagrebu, premijer Andrej Plenković zajedno s članovima vlade stiže u Gospić kako bi se sastao s lokalnim vlastima i predstavnicima građana. Nakon najave iz vlade oglasili su se iz inicijative Gospić je naš dom, koja je prosvjed organizirala, te poručili kako se sastanku neće odazvati. Dolazak u Gospić prije prosvjeda nije rješavanje problema, već rješavanje političke štete, poručili su iz inicijative. Podsjetimo, prosvjed se održava zbog 37 tisuća tona opasnog, nezakonitog otpada odloženog u Gospiću. Od ponoći su na snazi nove cijene goriva. Cijena benzina viša je za 1 cent, pa litra 101,67 eura. Cijena dizela pala je za 7 centi, pa litra košta 1,79 eura. Litra plavog dizela od ponoći je jeftinija za 11 centi, te iznosi 1,21 euro. Uredbu kojom se reguliraju cijene vlada je donijela na telefonskoj sjednici, a na snazi će biti do 7. rujna. Nakon nekoliko mjeseci uzastopnog usporavanja, inflacija u Hrvatskoj ponovno je narasla, priopćeno je iz Državnog zavoda za statistiku. Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u kolovozu ove godine u prosjeku su više za 4,1% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Na godišnjoj razini najviše su rasle cijene energije. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Ogroman dio, odnosno gotovo cjelokupni ponder ide na područje energije, odnosno energenata. Cijena energenata u odnosu na isto razdoblje lani, odnosno na mjesec kolovoz prošle godine, uvećana je za 17,4% na bod.
1: Američke snage pokrenule su nove napade na Iran. Odgovor je to na nedavne pokušaje napada iranske revolucionarne garde na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu. Iranski crveni polumjesec objavio je da su u američkim napadima poginule 4 osobe, među kojima i malo dijete, dok ih je više od 50 ozlijeđeno. Iran je pak odgovorio napadima na američke vojne baze u Iraku i Jordanu, a napadi su zabilježeni i u Kuvajtu te Bahreinu. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Pa vjerujem, tako i mi, treba vjerovati, ali i ovo me treba vjerovati. Iz Čistoće Metković stiže jedna obavijest, kreću nasumične kontrole na području Metkovića, pregledavat će se sadržaj spremnika i kontejnera, pa vrijedi još jednom provjeriti odvajamo li otpad kako treba i bacamo li ga na predviđena mjesta, jer ako se u spremniku pronađe ono što tamo ne bi trebalo biti, može stići i novčana kazna. Zato, evo, provjerite sve i pravilno upravljajte vašim otpadom.
1: Ljeto na Delti.

Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.

0: Već smo na 26 stupnjeva, već je dobro vruće. Prije koji dan završila je lađa puna knjiga, čitateljski izazov gradske knjižnice Opuzen, u kojem su dječica trebala pročitati što veći broj knjiga ovo ljeto. E, sada knjižnica poziva sve sudionike ovog izazova da svoje čitateljske liste predaju najkasnije do petka, 4. rujna, a pobjedniku će tog dana biti uručena i nagrada.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

naša ljeta dolaze kraju, ali nešto novo je na redu. Počinje i nova folklorna godina u Kudu Metkovića. Iz društva pozivaju male i velike plesače i svirače da se prijave za sudjelovanje. Prijave su otvorene do 4. rujna, nakon čega će se prema pristiglim prijavama formirati grupe i započeti s radom. Osim za folklor, otvorene su i prijave za sve zainteresirane koji žele naučiti svirati tradicijske i druge instrumente. Prijava se podnosi putem online obrasca, dakle imate još 2 dana, a više informacija možete saznati na stranicama Kuda Metković.

0: Ribola, sve za školu, sve za nove školske pobjede. Svrati i pronađi sve što ti treba za sretan i uspješan početak nove školske godine. Ribola, tvoj saveznik za svaki školski dan.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart.

Čokolada, nenobela ni đavoli, kaže ne razmišljaš dok si mlada, evo mladi će nam početi ubrzo razmišljati, vraćaju se na fakultete. Vidim i jedan podatak da je u Zagrebu stiglo gotovo 10.000 prijava za studentske domove, a slobodnih mjesta je samo 6.638. E pa, ovo je kakav dan za biti student, na primjer u Danskoj. U danskom gradu Holstebrou izgrađeno je inovativno student naselje Skovsporet, sastavljeno od 3D ispisanih zgrada ukupne površine 1650 četvornih metara. Svaki stan ima kuhinju, kupaonicu, radni i dnevni prostor. Gradnja je trajala 12 mjeseci pomoću pisača i ekološkog betona, dok su spremišta za bicikle izrađena od materijala bez cementa koji smanjuje emisiju CO2 84%. Zgrade su smještene između stabala, čime je sačuvano 90% zatečenog drveća, a stanovi s vidljivim slojevima betona i drvenim krovovima spremni su za useljenje, evo, upravo sad u rujnu. Pa evo i jedna lekcija za Hrvatsku: ako nemaš dovoljno studentskih domova, isprintaj ih.

znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: 9:42, idemo mi kratki džir kroz vrijeme. 2. je rujna, a na današnji dan 2007. godine na svjetskom atletskom prvenstvu u japanskoj Osaki Blanka Vlašić je skokom od 205 cm postala svjetska atletska prvakinja. Iz trećeg pokušaja se to dogodilo, a taj rezultat i danas se pamti kao jedan od vrhunaca njezine karijere i zlatnih stranica naše atletike. Danas rođendan slavi Kim Verson, naša pjevačica, poznata je po tome što je bila pobjednica 2. sezone TV showa Hrvatska traži zvijezdu, 2010. godine je to bilo. Prvi album Vjeruju snove objavila je u rujnu 2010. a najveći hitovi Ponovno rođena i Nevidljivo blago tada su vodili naše liste. Sada je izbacila, odnosno nedavno je izbacila i pjesmu Neponovljiva, pa evo slušamo je u nastavku i neki joj sretan rođendan.
1: Ljeto na Delti.

Jutro je kraj, ali je zato tek počelo javno glasovanje za izbor hrvatskog stabla 2026. godine, a među četiri finalista nalazi se i stablo iz Opuzena. Jako važno. U pitanju je maslina želja iz Opuzena, simbol mira, života i lijepih želja. Ostala stabla naravno možete provjeriti na stranici javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Tamo traje glasovanje do 30. rujna, a glasovati se može za samo jednog kandidata. Pobjednik natjecanja Hrvatsko stablo 2026. inače će predstavljati Republiku Hrvatsku na natjecanju Europsko stablo 2027. godine. Ako možete i želite, uključite se i glasajte za vama najljepše stablo, a već znamo da je to naša maslina želja.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 59. Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to.

28 stupnjeva, a Dinam je još danas do onih 35. Čuvajte se, vrućina i danas će biti pakleno, čini mi se. A i grad Opuzen pomaže sufinanciranjem troškova nabavke školskog pribora, opreme i radnog materijala učenicima osnovne škole s mjestom prebivališta na području grada Opuzena. Zahtjev možete podnijeti osobnom dostavom u tajništvo od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 11 sati poštom ili slanjem na e-mail adresu. Evo, imate više opcija. Javni poziv otvoren je do 11. rujna. Obrazac i potrebna dokumentacija kao i sve ostale informacije dostupni su vam na službenoj mrežnoj stranici grada Opuzena. Ovo je

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Tri dana uoči prosvjeda u Zagrebu organiziranog radi 37 tisuća tona ilegalnog opasnog otpada odloženog u Gospiću, premijer Andrej Plenković zajedno s članovima vlade stigao je u taj grad kako bi se sastao s lokalnim vlastima i predstavnicima građana. Od tamo je poručio da rade na rješenju problema.
2: Ovdje traje priprema, kao što je bilo i kazano na sastanku koji su održani u Zagrebu između ministra Bačića i ministrice Vučković, predstavnika udruga iz Gospića. Ta analiza bit će dovršena i nakon toga će se krenuti i sa pozivom ili pregovaračkim postupkom za rješavanje zakopanog heterogenog otpada. Taj postupak bio bi po procjenama Ministarstva zaštite okoliša dovršen maksimalno za 20 dana od danas.
1: Iz inicijative Gospić je naš dom, koja je prosvjed i organizirala, pojasnili su zašto se nisu pridružili sastanku. Evo što je za Medija Servis rekao Vjekoslav Bušić iz inicijative.
3: Ne želimo na današnji dan iz razloga što smatramo da je to, znači, isključivi sastanak zbog saniranja političke štete. Takve scenarije smo već imali prije našeg prosvjeda u Gospiću 27.6. kada su u dva dana prije prosvjeda su došli predstavnici ministarstva kojima je bio jedini cilj zapravo da na neki način također saniraju političku štetu prije samog prosvjeda i da pokušaju odvratiti ljude od prosvjeda.
1: Hrvatski sportaši osvojili su nove 4 medalje na mediteranskim igrama u Tarantu, te su sada na rekordnih 37 medalja, dva dana prije kraja igara. Srebrnu medalju u karateu osvojio je Borna Berak u kategoriji do 67 kg. Ema Sgardelli osvojila je broncu u kategoriji do 50 kg. Srebro su za Hrvatsku osvojili veslačica Josipa Jurković i veslač Goran Mahmutović. Broncu u bacanju koplja osvojila je europska prvakinja Sara Kolak. Hrvatska je tako skinula rekord od 34 medalje, koji su držali još od 1993. godine, kada su se igre održale u Francuskoj. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina.

0: na Delti.
1: Danas predstavljamo Tedija Spaleta i Klapu Šufit koji imaju novu pjesmu Lumin, premijerno otpjevanu na šibenskoj šansoni. Pjesma Lumin je osvojila prvu nagradu stručnog žirija, a radi se o emotivnoj glazbenoj posveti jednom od najvažnijih ljudi u Tedijevu životu i umjetničkom putu, Ljubi Stipišiću Dalmati. Glazbu za pjesmu potpisuje sam Tedi Spaleto, a već pri prvom slušanju Lumin osvaja svojom toplinom i snažnom emocijom, a iza svake note krije se osobna priča i duboka zahvalnost. Tedija i Klapu Šufit veže dugogodišnje prijateljstvo, puno koncerata na kojima su zajedno nastupili, a ovo im je već četvrta pjesma koju su zajedno snimili, pa je poslušajmo.
0: Nova pjesma.

0: Shakira i Burna Boy, Daj, daj, malo nas je vratila ova pjesma u one dane svjetskog nogometnog prvenstva. Sad treba čekati još 4 godine da Shakira izbaci novi nogometni hit. Valjda će biti još bolji nego ovaj, pa će nam se ponavljati u eteru. A na gradskim cestama, evo, pojačan je i dalje dosta promet. Vozači strpljivo, oprezno, ako gdje zapne javite. Ostatak zemlje donosi nekoliko izvanrednih prometnih situacija, pa ako tko planira dalje, informirajte se o svemu na vrijeme. Sretan put!
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

11 sati i 3 minute, 4, dobar vam dan. Oni koji bi voljeli postati nogometni suci, evo prilike za vas. Nogometni savez Dubrovačko-neretvanske županije i komisija nogometnih sudaca organiziraju tečaj za nogometne suce. Na tečaj se mogu prijaviti zainteresirani u dobi od 16 do 40 godina, a prijave se zaprimaju putem e-mail adrese tecajsudaca@gmail.com na koju je potrebno poslati svoje podatke kako bi organizatori mogli kontaktirati kandidate. Pa se požurite!

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to

0: Amy Winehouse i Rehab. Mislim, sve je jasno dok se sluša, ali evo, ova pjesma je nastala iz stvarnog razgovora o tome da bi Amy trebala otići na rehabilitaciju, a Mark Ronson ju je čuo kako priča o tome i evo, iz te priče nastala je jedna od njezinih najpoznatijih pjesama. Idemo mi dalje, u nastavku nas još čekaju Toni Cetinski pa Maroon 5, a onda slušamo i nove vijesti. Ostanite uz Deltu.
1: Ljeto

0: i Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Premijer Andrej Plenković u Gospiću se sastao s ministrima, predstavnicima institucija i lokalne vlasti zbog sanacije desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada. Poručio je da vlada želi maksimalno ubrzati sanaciju, a najavio je i konkretne rokove za uklanjanje otpada.
2: To je bilo na kraju listopada 25. već početkom studenoga putem odluka preuzela proces sanacije ovoga odlagališta. Taj će se proces ubrzati i stvar će, što se tiče Gospićana, ponovo biti mirna i riješena.
1: Premijerov posjet dolazi 3 dana prije velikog prosvjeda Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji građani žele upozoriti na dugotrajno nepostupanje institucija, te traže hitno rješavanje problema. Plenkovića u Gospiću nisu dočekali predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja organizira prosvjed. Predstavnik inicijative Vjeko Bušić rekao je u razgovoru za Media Servis da se radi o brzoj sanaciji političke štete i pokušaju da se prosvjed zaustavi.
3: Mi smo jasno rekli u neformalnom telefonskom razgovoru da smo otvoreni za svake razgovore i sastanke, isključivo u cilju stručne sanacije, ali nakon 5.9., a ne ovako da se uvijek pred neku našu akciju se zapravo organiziraju ad hoc nekakvi sastanci.
1: Američke snage pokrenule su nove napade na Iran. Iranski mediji izvijestili su da je u američkim napadima ubijeno 11 ljudi, dok ih je više od 50 ozlijeđeno. Odgovor je to na nedavne pokušaje napada iranske revolucionarne garde na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu. Iran je pak odgovorio napadima na američke vojne baze u Iraku i Jordanu, a napadi su zabilježeni i u Kuvajtu te Bahreinu. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

32 stupnja trenutno i još će to rasti. A Vrgorac će ovog petka i subote ponovno biti mjesto susreta putnika, pustolova i svih onih koji vole dobre priče s putovanja. U parku 4. gardijske brigade Pauci održat će se festival pustolova Mate Svjetski, posvećen legendarnom Vrgorčaninu Mati Šimunoviću, poznatom kao Mate Svjetski. Program počinje u petak u 18 sati predstavom za djecu Put oko svijeta, a večernji dio kreće u 19.30. Biće predstavljeni učenici srednje škole Tin Ujević sa svojim projektom o Mati Svjetskom, a potom slijede putopisac Jasen Boko s pričom Od Dnjepra do Jadrana, te Bruno Šimleša koji će govoriti o svom velikom životnom pothvatu. Subota je također rezervirana za putovanja i pustolovine. U 10 sati je na programu dječja radionica Zašto je dobro putovati, djeca svijeta, dok večernji program u 20 sati donosi priču Ranka Dragičevića o ekspediciji na Denali, dok će vas Nikola Baraka i Hazen Audel povesti na put od afričkih safarija do kitova Norveške. Ulaz na sve programe je besplatan.

0: minuta je do podne, a budući da ovaj javni poziv traje najdulje, nema razloga za brigu, ali opet vi to sve na vrijeme predajte. U pitanju je jednokratna novčana pomoć koju općina Kula Norinska i ove godine isplaćuje roditeljima, odnosno skrbnicima, za nabavu školskih udžbenika i pribora. Za osnovnoškolce od 1. do 8. razreda koji školu pohađaju izvan područja općine Kula Norinska osigurano je 50 eura po djetetu, a srednjoškolcima pripada 150 eura po djetetu. Pravo na pomoć imaju učenici s prebivalištem na području općine. Zahtjevi se mogu dakle predati do 30. rujna i to elektroničkom poštom osobno ili poštom na adresu općine Kula Norinska.
1: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

popodne je i 12.34 su stupnja, kalendarski smo zakoračili u rujan, ali vrijeme u Dalmaciji za sad nema gotovo nikakvu namjeru pratiti kalendar, budući da je klimatološko ljeto završilo, ali evo, kod nas nije. Nakon jednog od najtoplijih ljeta u povijesti mjerenja, rujan je odmah počeo novim rekordima i to ovog puta temperature mora. Već prvog dana rujna u 14 sati temperatura mora u Splitu dosegla je 28 stupnjeva Celzijevih, što je novi apsolutni rekord za rujan. Dosadašnji je iznosio 27,3 stupnja, izmjeren je na današnji dan 2015. godine. Istovremeno je i novi rujanski rekord zabilježen u Komiži, gdje je more u 14 sati imalo čak 28,2 stupnja Celzijeva. Ni temperature zraka neće uskoro značajnije popustiti, ni ovi dani, vikend također ne donosi jesen, a kad će, evo, spominje se tamo tek onaj sljedeći četvrtak, pa moramo izdržati još malo.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Tri dana uoči velikog prosvjeda Plenković stigao u Gospić. Iz inicijative građana odbili sudjelovati na sastanku. Njemačka optužila Rusiju za pokušaj napada dronovima u kolovozu. Europski čelnici najavili oštru reakciju. 4 nove medalje za Hrvatsku na mediteranskim igrama. Luka Ivanušec se vratio u Dinamo. Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Tri dana uoči prosvjeda u Zagrebu nazvanog Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Organiziranog radi 37.000 tona ilegalnog opasnog otpada odloženog u Gospiću, premijer Andrej Plenković zajedno s članovima vlade stigao je u taj grad kako bi se sastao s lokalnim vlastima i predstavnicima građana. Premijer je poručio da vlada želi maksimalno ubrzati sanaciju, a najavio je i konkretne rokove za uklanjanje otpada.
2: Taj postupak bio bi dovršen maksimalno za 20 dana od danas. Nakon toga cilj je da se sav zakupani otpad što prije moguće odnese iz Gospića.
1: Voda iz javne vodoopskrbe je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, tvrdi premijer.
2: Niti jedna analiza, niti jedno ispitivanje koje je radio Hrvatski zavod za javno zdravstvo nije pokazao bilo kakve probleme da bi voda u Lici na bilo koji način bila problematična za piće i za redovito korištenje.
1: Plenkovića u Gospiću nisu dočekali predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja organizira prosvjed. Evo što je za Media Servis rekao predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
3: Ne želimo na današnji dan iz razloga što smatramo da je to znači isključivi sastanak zbog saniranja političke štete. Takve scenarije smo već imali prije našeg prosvjeda u Gospiću 27.6. kada su u dva dana prije prosvjeda su došli predstavnici ministarstva kojima je bio jedini cilj zapravo da na neki način također saniraju političku štetu prije samog prosvjeda i da pokušaju odvratiti ljude od prosvjeda.
1: Za razgovor su otvoreni, ali tek nakon prosvjeda.
3: Mi smo jasno rekli u neformalnom telefonskom razgovoru da smo otvoreni za svake razgovore i sastanke, isključivo u cilju stručne sanacije, ali nakon 5.9. a ne ovako da se uvijek prije pred neku našu akciju se zapravo organiziraju ad hoc nekakvi sastanci.
0: Media servis. Vijesti.
1: Veliki problemi s otpadom i u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Gradovi i općine u okruženju grada Splita od danas više ne dovoze svoj otpad na Karepovac. I iz SDP-a upozoravaju da je Karepovac pri kraju kapaciteta, te da Makarska, Omiš i ostali gradovi i općine više nemaju kamo s otpadom. Gradonačelnik Makarske Zoran Paunović pojašnjava da su samo na prijevoz otpada u deponije udaljene više stotina kilometara od grada potrošili više od 2,5 milijuna eura.
4: To je jedno neodrživo stanje. Vidjet ćete uskoro svi ostali gradovi i općine koji nemaju svoj deponij na kraju doživit će isti scenario 5 godina. Vrlo vjerojatno Lećevica neće biti dovršena, to su milijuni eura koji će građani u konačnici plaćati kroz cijenu svojeg otpada. Ono što je važno još napomenuti je da tu odgovornost u potpunosti snosi županija.
1: Općine i gradovi su odgovorni za samo prikupljanje otpada, ali je regionalna uprava ta koja mora osigurati mjesto na kojem će gradovi koji nemaju svoje deponije odlagati otpad, naglasio je Paunović.
0: Media servis. Vijesti.
1: Američke snage pokrenule su nove napade na Iran. Iranski mediji izvijestili su da je u američkim napadima ubijeno 11 ljudi, dok ih je više od 50 ozlijeđeno. Odgovor je to na nedavne pokušaje napada iranske revolucionarne garde na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu. Iran je pak odgovorio napadima na američke vojne baze u Iraku i Jordanu, a napadi su zabilježeni i u Kuvajtu te Bahreinu.
0: Media servis. Vijesti.
1: Njemačka vlada objavila je kako raspolaže podacima da je Rusija odgovorna za pokušaj napada dronom na zračnu luku u Leipzigu u kolovozu. Odlučili su odgovoriti nizom mjera. Unutar Europske unije vršit će pritisak za dodatne sankcije i ograničenja putovanja za ruske državljane. Evo što je sa neformalnog sastanka ministara vanjskih poslova u Irskoj, poručila visoka europska povjerenica za vanjsku politiku Kaja Kallas.
5: Jasno je da napad ima sve znakove državnog sponzoriranog terorizma. Hibridni napadi diljem Europe bili su i poziv na uzbunu zemljama koje do sada nisu bile tako čvrste da ako želimo završiti rat, svi moramo uložiti napore.
1: Rusko veleposlanstvo u Njemačkoj odbacilo je optužbe. Tvrde da su potpuno neutemeljene. Sport.
6: Hrvatski sportaši jučer su osvojili nove 4 medalje na mediteranskim igrama u Tarantu. Srebrnu medalju u karateu osvojio je Boran Berak u kategoriji do 67 kg, a do bronce stigla Jema Zgardeli u kategoriji do 50 kg. U utrci mješovitog dvojca na pariće srebro su osvojili veslačica Josipa Jurković i veslač Goran Mahmutović. Do medalje je došla i Sara Kolak koja je bila treća u bacanju koplja. Hrvatska sada ima 37 medalja te su naši sportaši tako srušili rekord iz 1993. kada je naša delegacija osvojila 34 odličja. Hrvatski nogometaš Luka Ivanušec potpisao je ugovor s Dinamom. 27-godišnji povremeni član Vatrenih raskinuo je ugovor s nizozemskim Feyenoordom te se vraća u klub iz kojeg je prije 3 godine i preselio u Rotterdam. Prošle sezone Ivanušec je bio na posudbi u grčkom PAOK-u, a sada se vraća u Dinamo za kojeg je u prvom mandatu postigao 37 pogodaka i 175 nastupa. Redove Hajduka pojačao je francuski veznjak Khalil Fayad koji dolazi iz Montpellier-a, a poslužit će kao dobra zamjena za Sigura i Pukštasa koji su ovaj tjedan potpisali ugovore s novim klubovima. Povremeni reprezentativac Borna Sosa novi je član njemačkog Kolna. Sosa u redove njemačkog prvoligaša dolazi na posudbu iz engleskog Crystal Palace do kraja sezone bez opcije otkupa ugovora. Nogometnim vijestima dodajmo kako je Barcelona registrirala Livakovića kao rezervnog vratara. Hrvatska jedinica tako će biti prva zamjena Garciji, dok će Ščesni biti treća opcija. Hrvatski tenisač Dino Prižmić danas će u lov na treće kolo US Opena, dok će isto kod djevojaka pokušati i Dona Vekić. Prižmić je turnir otvorio teškom 3-2 pobjedom protiv Kazahstanca Ševčenka, a sada slijedi ogled protiv 20. nositelja turnira i domaćeg predstavnika Tomija Pola. Vekić je u prvom kolu izbacila Australku Gibsona, sada ju čeka domaća tenisačica Li, inače 29. nositeljica koja je na otvaranju izbacila našu Antoniju Ružić. Za Media Servis, Lovro Lenac.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Ribola, svježa ponuda. Grožđe vranac 1,59 euro, tikvica 95 centi. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio

i njegove daljine. A kad smo već kod daljina, tek je evo srijeda, tko će do petka više čekati, ali malo pomalo, tako se i odrađuju pripreme u Luci u Metkoviću, baš pomalo, a gotovo sve spremno. Udruga Lađara Crni put sprema nam Noć prvaka koja će se održati u petak 4. rujna s početkom u 20 sati u Luci Metković. Kad će pjesma završiti, teško je reći s obzirom na goste koji dolaze. Mladen Grdović, Giuliano, Klapa Šufit, Mate Bulić, Bend Gusari, Kud Metković, a u kasnim satima preuzima i DJ. Zabava je zagarantirana, zato dođite zajedno proslaviti ovaj veliki uspjeh naših Lađara.

0: 13 sati i 4 minute, dobar vam dan. Tek smo evo zakoračili u rujan, drugi je rujna, pa svi vi koji ste rođeni baš u ovom mjesecu imam za vas nekoliko zanimljivosti. A vi mi recite je li istina. Kažu da rujanska djeca imaju neke zanimljive prednosti, primjerice istraživanja pokazuju da djeca rođena u rujnu često postižu bolje rezultate u školi i češće upisuju kvalitetnije škole. Kao mali možda budu među sitnima, ali kasnije često izrastu nešto više od svojih vršnjaka. Jedno od mogućih objašnjenja povezuje se s količinom vitamina D kojoj su majke bile izložene tijekom posljednjih mjeseci trudnoće. Rujanska djeca navodno imaju i dobar sportski potencijal, a imate i vaš cvijet koji se povezuje s mjesecom rujnom, to je zvjezdan. Neki podaci sugeriraju da ljudi rođeni u rujnu imaju nešto manji rizik od astme i kao sedma zanimljivost, mogu doživjeti stotu. Kažu da je to dosta često s rujanskom djecom. Jedan od razloga je taj što su odmah po rođenju izloženi raznim sezonskim infekcijama koje jačaju imunitet. Pa evo, rujan očito nije loš mjesec za doći na svijet.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 59. Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping.
3: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
4: Radio Delta.
3: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
5: I slušamo Ladu Delta.

0: 34 stupnja još uvijek, valjda neće dalje, evo, mislim da je to to za danas, a vi se čuvajte vrućina. A u petak 4. rujna u Gradskom kulturnom središtu Metković otvara se izložba akademskog slikara i dizajnera Bernarda Šimunovića pod nazivom Tiha poezija. Otvorenje izložbe je u 20 sati, a ostaće otvorena do 5. studenog. Šimunović u svojim radovima spaja jednostavnost grafičkog izraza s klasičnim slikarstvom i tako stvara prepoznatljiv i miran likovni svijet. Pa svratite, pogledajte i upoznajte njegovu tihu poeziju.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: sam Barbara Kraške-Dmenec, dobar vam dan. U Gospiću boravi premijer Andrej Plenković s ministrima, a nakon sastanka s predstavnicima lokalnih institucija poručio je da za posjet nije slučajno odabran današnji dan.
1: Dan je odabran stoga što je Fond za zaštitu okoliša donio odluke o odabiru izvođača za prekrivanje zakopanog otpada, dakle svega ovoga što postoji na prostoru PPK Velebit, ali i šire. Također donesena je odluka o odabiru izvođača za odvoz smeća, odnosno otpada koje postoji ovdje na tom odlagalištu iz takozvanih vreća. Ti ugovori će biti potpisani najkasnije za 10 dana.
0: A fond za uklanjanje 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća na lokaciji bivše tvornice PPK Velebit odabrao je tvrtku Tabak Grupa, dok je za posao prikrivanja opasnog otpada odabrana hrvatska podružnica slovenske tvrtke Kostak. Jutros je u 9:10 na kolodvoru Đurđevac iz Stračnice iskliznuo putnički vlak koji je vozio na relaciji Zagreb glavni kolodvor Osijek. Nema ozlijeđenih osoba. U vlaku je bilo 36 putnika koji su do svojih odredišta prevezeni drugim vlakom. Pruga na dionici Kloštar Koprivnica zatvorena je do sanacije, a putnici se na toj dionici prevoze zamjenskim autobusima. U tijeku je policijski očevid, istraga koja će utvrditi uzrok, poručili su iz HŽ Infrastrukture. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je Njemačkoj da čini grešku optužujući Rusiju za napade u zračnoj luci u Leipzigu. Gdje su dokazi, upitao je Putin na konferenciji za novinare u glavnom gradu Kirgistana. Odbacio je do sada iznesene dokaze kao izmišljene i rekao da je odgovor vlade kancelara Friedricha Merca prvenstveno vođen domaćom politikom. Rekao je da će budućnost sadašnjeg njemačkog političkog vodstva biti ugrožena na predstojećim izborima zbog ekonomskih problema zemlje. Toliko vijestima.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

14.12, želim vam dobar dan uz Deltu. Evo, 36 stupnjeva u dolini Neretve, gori sve od Metkovića do mora. Ali ne damo se mi vrućini, s vama je Goga. Ovo srijedno poslijepodne, recimo, to je baš zanimljiv neki pridjev. Srijedno poslijepodne. U sredini smo tjedna, evo, ušli smo u mjesec rujan. Provodimo zajedno, dakle, srijedno poslijepodne, sviđa mi se. Uz dobru glazbu, malo priče, puno dobre energije i naravno, najbolje društvo koje možete poželjeti. Delta Radio. Ostanite uz nas, rasladite se kako znate i umijete, a ja ću se potruditi da vam barem glazba bude super. Dobar dan svima.

0: Ribol, sve za školu, sve za nove školske pobjede. Svrati i pronađi sve što ti treba za sretan i uspješan početak nove školske godine. Ribol, tvoj saveznik za svaki školski dan.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Kraške-Dmenec. Dobar dan. Premijer Andrej Plenković u pratnji je ministara u Gospiću. Tamo se sastao s predstavnicima mjerodavnih institucija i lokalnih vlasti zbog sanacije ilegalnog otpada na području bivše tvornice PPK Velebit. Fond za zaštitu okoliša odabrao je izvođače za sanaciju otpada i to je razlog zašto smo u Gospiću, rekao je premijer.
2: Ti ugovori će biti potpisani najkasnije za 10 dana, ukoliko bude eventualno nekih žalbi, ukoliko ne bude, i u najhitnijem roku bit će prekriveno odlagalište, dakle to je rok od 30 dana, a što se tiče odvoza vreća, one će biti u najbrže mogućem roku odvezene.
1: Za saniranje opasnog zakopanog otpada odabrana je hrvatska podružnica slovenske komunalne tvrtke Kostak, protiv koje se prema pisanju slovenskih medija vodi kazneni postupak zbog ilegalnog zakapanja otpada u Sloveniji. Na to se kratko osvrnuo direktor fonda Luka Balen, koji kaže da je izvođač u Hrvatskoj odabran u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.
3: Postupak neovisno povjerenstvo provjerava sve zakonitosti postupka, koliko sam informiran traže se izjave i potvrde o nekažnjavanju, tako da je sve provedeno po Zakonu o javnoj nabavi. A što se tiče izvođenja, kada se stupi, ako se ugovorena tvrtka, ona po svakom postupku mora dati određene garancije i jamstva i ona će se pratiti u izvođenju svoga plana sanacije rokovima koje je dala. Ukoliko tako ne bude, ko bilo koji drugi postupak će se reagirati.
1: Tužna vijest potresla je hrvatski nogomet. Ivan Gudelj je legenda Hajduka i hrvatskog nogometa, preminuo je u 67. godini nakon teške bolesti. Gudelj je gotovo cijelu igračku karijeru vezao s Hajduk. Za prvu momčad bijelih igrao je od 1979. do 1986. Bio je kapetan i jedan od simbola splitskog kluba početkom 80-ih. Za reprezentaciju Jugoslavije upisao je 33 nastupa i postigao 3 pogotka. Nogometnu karijeru prekinuo je sa samo 26 godina, kada mu je dijagnosticiran hepatitis B. Toliko vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Novo na Delti.
1: Danas predstavljamo jedan duet, radi se o Tediju Spalatu i Klapi Šufit koji imaju novu pjesmu Lumin, premijerno otpjevanu na šibenskoj šansoni. Pjesma Lumin je osvojila prvu nagradu stručnog žirija, radi se o emotivnoj glazbenoj posveti i jednom od najvažnijih ljudi u Tedijevom životu i umjetničkom putu, Ljubi Stipišiću Delmati. Glazbu za pjesmu potpisuje sam Tedi, a već pri prvom slušanju Lumin osvaja svojom toplinom, iskrenošću i snažnom emocijom, a iza svake note krije se osobna priča i duboka zahvalnost. Tedija i Klapu Šufit veže dugogodišnje prijateljstvo, puno koncerata na kojima su zajedno nastupili, a ovo im je već četvrta pjesma koju su zajedno snimili. Slušamo ih.
0: Nova pjesma

0: Stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje, vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi, pa vozači svakako prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.
2: Još uvijek tu je, dodire čujem kako te štujem.

Lepa Kontrade i Vinko Coce zajedno u 15.07. Želim vam dobar dan uz Deltu. A vruće poslje podne u srijedu, evo, 36 stupnjeva, baš onako pakleno i vruće i sparno. Puno trebate piti. E sad, je li gazirane ili negazirane vode? Kažu stručnjaci da su jednako korisne za održavanje ravnoteže vode u tijelu. Međutim, gazirana voda ponekad može poremetiti mokračni i probavni sustav, do tog su zaključka došli australski znanstvenici. Prema istraživačima, gazirana voda ne šteti zubima i kostima. Iako zbog svoje kiselosti doista može malo omekšati zubnu caklinu, to je problem koji se prvenstveno javlja kod onih koji učestalo konzumiraju pića s puno šećera i sokove od citrusa. Ako osoba ima preaktivan mokračni mjehur, povećana kiselost gaziranih pića, uključujući i vode, može pogoršati rad mokračnog sustava, ali zdravoj osobi gazirana voda neće naškoditi. Osim toga, znanstvenici vjeruju da je možete sigurno konzumirati s hranom. Ne razrijeđuje želučani sok i ne ometa probavu. Evo, svima koji ste mislili da gazirana voda baš nije dobra, ne mislimo tu na piće, nego sokove gazirane i ostalo, nego baš samo gazirana voda. A kako biste izvukli maksimalnu korist od gazirane vode, liječnici savjetuju da otvorite kupljenu bocu i ostavite na toplom mjestu najmanje jedan sat prije konzumacije.

0: sretnim.
1: Bila je to Vana u 15:20 minuta. Došao je kraj ljetnog izazova u gradskoj knjižnici Opuzen, lađa puna knjiga, evo pozivali smo djecu, dođite, čitajte, uključite se. Svi koji ste sudjelovali iz gradske knjižnice Opuzen poručuju da donesete svoje ispunjene liste u knjižnicu do 4. rujna. Dakle, 4. rujan, to vam je petak, pa evo do petka donesete svoje ispunjene liste u knjižnicu, a zatim će iz gradske knjižnice Opuzen nagraditi pobjednika.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Na Županijskom sudu u Zagrebu nastavljeno je suđenje bivšim ministrima Darku Horvatu, Tomislavu Tolušiću i Josipu Aladroviću te bivšem potpredsjedniku vlade Borisu Miloševiću za aferu po babi i stričevima. Na klupu za svjedoke sjela je Adela Renka koja 2018. bila voditeljica programa za razvoj poduzetništva na područjima naseljenim nacionalnim manjinama. Tvrdi da je za spornih 20 ugovora koji su dodijeljeni mimo natječaja saznala nakon uhićenja ministra, no da je naloge vidjela prije.
2: To je bio nekakav valjda nalog. Pretpostavljam nalog za isplatu jer šta bi drugo išlo u računovodstvo i tablica sa nekih 20 subjekata iza. Činile su mi se poznate, pa sam ih, ja sam taj papir i vratila, kako mi je rekla, vratila sam u škrabicu, čiji je papir, neka ga uzme. Međutim, te tri firme koje sam upamtila sam provjerila u informacijskom sustavu i onda sam vidjela da su mi u stvari bile poznate zato što se jesu prijavile kod mene u program i bile su odbijene.
1: U ovoj sezoni radova u Zagrebu je asfaltirana površina 18 nogometnih igrališta, a odrađena je rekonstrukcija 5,7 km tramvajskih tračnica, izjavio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Napravljena je rekonstrukcija vodovoda dužine 2,5 km. Naglasio je kako je 90% svih najavljenih radova završeno ili će biti gotovo u roku, te nabrojao koji će radovi završiti ovaj tjedan.
3: Rekonstrukcija nadvožnjaka u ulici Ljudevita Posavskog posebice bitna za promet u Sesvetama. Rekonstrukcija tramvajske pruge u ulici Kralja Zvonimira, što uključuje i ova sva križanja, konkretno sa Šubićevom najviše. Zatim imamo asfaltiranje Večeslava Holjevca, koje ćemo isto tako odraditi u fotofinišu do početka školske godine. Zatim Zagrebačka cesta, a isto tako Zagrebačka, unatoč tome što je tek nedavno počelo asfaltiranje, završit ćemo do početka školske godine.
1: Toliko o vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: Stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, nema nekih većih poteškoća, pogotovo u dolini Neretve, naravno tamo gdje su radovi polako i strpljivo, a ako vi znate nešto drugo ili naiđete na bilo kakve poteškoće, javite, olakšajte drugima i sretno.
2: Ljeto na Delti.

Grazie signore, zahvalan Martin Kosovec. 16:07, želim vam dobar dan uz Deltu. Evo, temperatura ne pada i dalje, pakleno vruće, na 36 stupnjeva smo i dalje. A i općina Slivno nastavlja s mjerom potpore roditeljima i učenicima za školsku godinu 2026-2027. Osigurano je sufinanciranje nabave školskog pribora i radnog materijala za sve učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola koji imaju prebivalište na području općine Slivno. Jednokratna novčana pomoć iznosi 150 eura po učeniku. Zahtjevi se mogu podnijeti do 15. rujna. Obrazac zahtjeva dostupan je na službenoj mrežnoj stranici općine Slivno, kao i u jedinstvenom upravnom odjelu općine Slivno.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 59. INA Master Euro Diesel, Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Ljeto na Delti.

0: Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Premijer Andrej Plenković u Banskim se dvorima sastao s predsjednikom Europskog vijeća Antonijom Koštom. Razgovarali su među ostalim o višegodišnjem financijskom okviru Europske unije od 2028. do 2034.
1: Upravo je i najvažniji cilj ovoga plana da se u idućih 7 godina pokuša kombinirati dio koji se odnosi na tradicionalne politike koje su posebno važne za zemlje prijatelje kohezije, Hrvatska je jedna među njima, poput regionalne politike, poljoprivredne politike, te da distribucijska snaga europskog proračuna izravno pomaže one koji tek trebaju doseći prosječnu razvijenost Europske unije.
0: Košta se osvrnuo i na geopolitičke okolnosti.
2: Zbog tih okolnosti trebamo novi pristup proračunu, novu strukturu i novi način alociranja sredstava. To također znači da budući proračun Europske unije mora omogućiti i dati kapacitete ulaganja u ključna područja kao što su obrana, sigurnost, konkurentnost, inovacije i strateška otpornost.
0: Klimatološka jesen već je počela, a kalendarska će tek za 20 dana, no toplinski val ne jenjava. Do kada će se Hrvatska boriti s visokim temperaturama i možemo li u rujnu očekivati pravu jesen, otkrila je za medija servis prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Ena Dugeć.
3: Podjednake vremenske prilike kao zadnjih dana prošlog te prvih dana ovog mjeseca nastavljaju se do kraja prvog desetodnevlja rujna. Biće većinom vruće te uglavnom suho, rijetko uz malo kiše ili poneki pljusak. Prema dostupnim prognostičkim izračunima, u drugom desetodnevlju ovog mjeseca postoji signal za dotok vlažnog i manje toplog zraka u naše krajeve.
0: Toliko vijestima.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Hvatamo Delta Ritam uz koloniju. Grad Metković objavio je također javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanjem prava na jednokratnu novčanu pomoć za sufinanciranje troškova nabavke školskog pribora i za ovu školsku godinu. Javni poziv traje do 15. rujna. Poziv je namijenjen roditeljima, odnosno skrbnicima učenika osnovnih i srednjih škola koje imaju prebivalište na području grada Metkovića. Dakle, javni poziv otvoren je do 15. rujna.

0: Stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. U većem dijelu zemlje vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Radovi će biti sutra na Predolcu zbog sanacije vodovodne mreže. U periodu od 7 ujutro pa do 12 sati bit će onemogućeno prometovanje ulicama Lovački put Predolac. Navedeni radovi izvodit će se kod kućnog broja 23 u ulici Lovački put, dakle od 7 do 12 sati, pa budite strpljivi i poštujte privremenu regulaciju prometa te koristite zaobilazne pravce. I sretno!
0: Ovo je Radio Delta.

0: tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Port Mall.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj

gradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine. Jar bole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost.